mata wa vanhu vanyana vano muda kumhisa tinyimba ahlangana ni vahlamba basa kuva dibana kunyika ni thai kutandombe ngala